0: idiotne. Govast.
1: Mets likvidacijan vegajum šarunak fume. Minčef augustos hitas nveca. Mets likvidacija vega strahnerum kahujki ev tehnikai šat mets tesakanu hamaš. Madra mastera vega ketem.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.